Fra Dagny. Er ikke den bra? Rain, 3 minutter på 11. Da det straks klart for en nyhetsoppdatering. På toppen av timen skal vi ta med oss Louis Capaldi før vi kommer så langt. Dette Stay Love, nydelig låt.

5 med Memory strax 10 minuter med halv 2 till er denna mandags eftermiddagen 6 juli. Ja, radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik och Radio Norsjö. Detta är Christer Berg till dig.

0: sängen.
1: Sam Smith här hos oss. Är det nå strax eftermiddagsrushtid? Ja, radioen, Radio Sannes, Radio Atlantik och Radio Norsjö med Harry Styles för klockan slår 3.

43, 43. Tjugosju, tjugosju. Åttiofyra, åttafyra. Åttiofem, åttafem. Femtioen, femen. Fyrtioen, fyra en. Sextioen, sex en. Sextiotre, sextre. Tjugotvå, tvåtvå. Sextiosju, sextiosju. Fem, enkel fem. Tretten, en, tre. Syttito, tjueto. Sju, enkel sju. Atten, en, åtta. Där ringer telefon och med checkar kvällens första bingo.

Inger Lise Svanes tog räcke och fick det betala 71. 71 är näst sista talet vi hade. Efter 71 så kom talet 2 som då är för sent på tog räcke. Hvis du är tog räcke på 71 eller tidigare så må du ringa Inger Lise Svanes halvfabrett i posten.